ngjesh në shkon në Barcelona një të mbjahën e lëti që në kam pashmi më nkullë alë baja jesh ju të lashka ko programat i nën qi i lëdih mat i nën qi ebë nuk bajena një shull aton palabra de vida eterna pero që në kanë uar pashmi më nkullë alë ishin ju të lashka u aldon ko pale mahtu u al uh jaj jeku ma mahtu u al uh hajku ju të lajtu u al pash të të mëshelu lim në bajzata pero që në kanë uar mi më nkullë alë ishin ka më hap qi kuse i kul ka më hap qi kuse pishën shin Eu tô logo chupa pesca nunca e tô com cantos, mas com alabanças variados. Eu tô sim na muitos cantos de lachim, não quer só logo viajar, acho que é pichan. Acho que é tudo uma hora el dia, eu tô chegando lá, mas é logo às 6 da tarde, é tudo 59 minutos. Chil, pesca de lá, mas é logo às 7 da noite em ponto. Eu tô sim na escola, mas é logo um dia, não me mancula lá, yes. Yuhtul kamdu wakani kumam okpol el bayi nani shol, pero hap okshap ashkan yetok ko bitma, yetok ko alabanzas. Ah, unz alabanzas tilashin, ah, bitzalok ahi kulma, epishan. Ashkan yetun ora el tila.